da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

za sve ljubitelje knjiga i televizijskih serija važan dan. Na današnji dan rođena dva svetska majstora fantastike i horora. 1866. Herbert George Wells, otac naučne fantastike i autor Rata svetova, a 1947. kralj horora Stephen King. Ipak, televizijsku istoriju obeležio je američki glumac Larry Hagman, koji je rođen na današnji dan 1931. godine. Verujem da se neko od vas ko sada sluša 202-ku seća njega kao čuvenog i zlog J.R.-a iz kultne serije Dallas, koja je bila konkurentna dinastiji koju možete ovih dana da gledate na jednoj televiziji. Što se tiče domaće umetničke scene, da kažemo da je na današnji dan rođen Voki Kostić, 1931. godine je to bilo. On je inače, za one koji to ne znaju, čuveni kompozitor filmske i pozorišne muzike, osnivač grupe I Dudani, i bio je veliki poznavalac kulinarstva. Voleo je da kuva, pa je bio debeo, pa je onda smršao i napisao knjigu o tome kako je smršao. 1961. godine, na današnji dan, rođena je neponovljiva Sonja Savić, glumica koja je svojom energijom, talentom i specifičnim glasom obeležila jugoslovensku kinematografiju. Na današnji dan, do duše tri godine ranije, 1958. rođen je Milan Mladenović, gitarista, pevač, pesnik i frontman grupa Šarlo Akrobata i Ekaterina Velika. Njegovi stihovi i muzika zauvek su promenili domaću rock scenu, a pesme kao što su Krug ili Par godina za nas i danas su izuzetno slušane i popularne, čak i među onima koji se nisu rodili kada su ove pesme nastajale. Eto, nadam se da će vam nešto od ovih podataka biti danas zanimljivo dok pričate sa kolegama, recimo, ili možda sa komšijama, ali u svakom slučaju slušajte 202-ku. Uskoro već najavljivane vesti o saobraćaju i o radovima na putu. Dobro jutro!

0: 3 minuta je do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U ponoć se završava prijava građana za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Još danas građani imaju priliku da provere i ukoliko nisu u registru akcionarskog fonda, prijave se preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Navršava se 35 godina od ubistva 13 rezervista tadašnje Jugoslovenske narodne armije 1991. godine na mostu na Korani u blizini hrvatskog grada Karlovca. Zločin su počinili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Zbora narodne garde Hrvatske. Od 17 vojnika, većinom mobilisanih rezervista, preživela su četvorica. Za taj zločin osuđen je samo hrvatski policajac Mihajlo Hrastov na 4 godine zatvora. Najmanje troje ljudi je poginulo u pakistanskom napadu na severozapadno-afganistansku pokrajinu Kunar, potvrdili su afganistanski zvaničnici. Kako su naveli, najmanje jedna kuća je pogođena, pri čemu su poginula tri člana iste porodice, dok je četvoro ljudi povređeno. Odnosi Afganistana i Pakistana znatno su pogoršani od februara, kada su dve zemlje vodile najteže sukobe poslednjih godina. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Rusija je pogodila više ciljeva u Ukrajini, uključujući dva teretna broda koja su korišćena u vojne svrhe, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, pogođena je i gasna distributivna stanica, infrastruktura luke Izmail, kao i logistički centar ukrajinske vojske u Kijevskoj oblasti. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas, a prenosi na drugom programu RTS. Vreme. Na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina. Popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar, temperatura do 27 stepeni.

0: Amerika inače je dom velikog broja malih divljih mačaka iz roda Leopardus. Problem za zoologe je u tome što mnoge od ovih životinja izgledaju gotovo identično. Uz to su uglavnom aktivne noću, skrivene su i veoma ih je teško uočiti u prirodi, a naročito nepristupačnim planinama. Pa je dugo bilo komplikovano utvrditi gde se završava jedna, a počinje druga vrsta. Genetska istraživanja su tu misteriju razotkrila. To se posebno odnosi na tigraste mačke. Veličine su približno kao domaće mačke, a rasprostranjene su na ogromnom području od Kostarike u Centralnoj Americi do Bolivije, Brazila, Venecuele, Kolumbije, Ekvadora i Perua. Tilkao je mala životinja. Dužina glave i tela kreće se između približno 42 i 50 cm, dok odrasle jedinke teže svega između 1,5 i 2 kg. Otkriće, međutim, otvara i pitanje njihove zaštite. To je posebno važno zato što šumska područja u kojima ove životinje žive sve više nestaju usled širenja poljoprivrede.
1: Tek da se zna.

Đavoli, pesma Priče mi o ljubavi. Ovo je pesma sa debitanskog albuma Ljubav i moda, čuvenog splitskog sastava Đavoli. Pesma iz 86. godine, a iz 86. skačemo do 2025. Slušamo pesmu Pusti da gori, pančevačkog dvojca Butch Cassidy, pa onda Zemlju gruva i pesmu Krugovi. Ne zove se pesma slučajno tako, light motiv pesme su krugovi, ovoga puta kao metafora jednog emotivnog odnosa koji pritiska otuđenost, monotonija i zasićenje.

hodam sad kao zombi, Anica, dobra i ovo što sledi prepoznajete, na potrebeni da vam pričam. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, Point Blank i Bajaga, nakon toga Jelena i Dole u mraku, isto svima dobro poznata stvar.

0: I'm ready to let go.
1: Naš današnji novitet sa svetske muzičke scene je nova pesma Miley Cyrusa, njenog novog albuma. Inspiracija za ovu pesmu je, kako je i sama rekla, njena ljubav, njen verenik Max Morando, a pesma se zove Let's Get Married.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Sve su žedne oko mene,

0: interesantan do samog kraja, te kao i flamenko drži, znači onako u jednoj vrsti napetosti, zapravo priča o jednoj porodici koja se bavi time i koja je flamenko uzdigla na jedan viši nivo. Znači
1: da.
0: Film ima puno, puno strasti, ovaj, puno tenzije, svakako preporučujem da pogledate to.
1: Da, eto, Dr. Rita nam otkriva kakvi sve muzičari, umetnici i svetovi postoje, to je takmičarski festival, takmičarski program, a o nagradama će odlučivati žiri ove godine u sastavu rediteljka Tamara Todorović, novinarka Jadranka Janković-Nešić i Marko Grabeš, muzičar, glumac, osnivač sastava Koji Koji. Dakle, jedan dobar i relevantan žiri. Sandra, ti budi tu, pa se čujemo malo kasnije da pričamo o specijalnom programu koji je isto tako vrlo uzbudljiv 11. Dokin ritma.

0: Servis 202.
1: Zbog radova bez vode će sutra od 8 sati do narednog dana u 6 ujutru ostati potrošači u više ulica u beogradskoj opštini Rakovica. Zbog radova u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu, od raskrsnice sa ulicom Perese Gedinca do raskrsnice sa ulicom Partizanske avijacije, vozila na liniji 82 javnog prevoza saobraćaće izmenjenom trasom sve do 29. septembra. Povodom Svetskog dana bez automobila, parking servis Novog Sada omogući će sutra svim korisnicima NS Bike sistema besplatnu vožnju. Cilj akcije je da se građani podstaknu da makar jedan dan automobil zamene alternativnim načinom prevoza i tako da prinesu smanjenju gužvi, buke i zagađenja vazduha. Sajam sporta počinje sutra u 10 sati na atletskom stadionu u Kraljevu. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa raznim sportskim disciplinama kroz javne treninge, priredbe i promotivne štandove. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Domu omladine u Novom Pazaru. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

Informacija je važna za one koji su u Prijepolju. Svih 218 beba koje su rođene u toku prošle godine, čiji roditelji imaju prebivalište na opštini Prijepolje, dobit će besplatna auto sedišta. Dakle, podneto je do sada 162 zahteva, a roditelji koji to još nisu učinili mogu da se prijave do kraja godine. Inače, ovu akciju Savet za bezbednost saobraćaja opštine Prijepolje sprovodi četvrtu godinu za redom sa ciljem da najmlađi učesnici u saobraćaju budu bezbedni. Podelu sedišta prati i edukacija roditelja, jer samo posjedovanje, kao što znate, odgovarajućeg sedišta nije dovoljno ukoliko ono nije pravilno postavljeno i dete u njemu pravilno vezano. Prijava roditelja dece koje su rođene u toku prošle godine, dakle, su otvorene do kraja godine, a onda kreće prijavljivanje za nove bebe koje su rođene 2026. Još jedna informacija u vezi sa saobraćajem, i to onim voznim. Železnice Republike Srpske i Srbija Voz dogovorili su uvođenje međunarodne putničke linije Beograd-Zvornik i trebalo bi da počne sa radom u decembru, da, ove godine, i da im postoji i novi red vožnje već od sledeće godine. Saobraćaj će svakodnevno voz Beograd-Zvornik u jutarnjem terminu iz Zvornika za Beograd, a popodne iz Beograda za Zvornik. Pretty Reckless nas čekaju u nastavku i Back to the River.

Kanadski sastav Nickelback i pesma Leave Me Behind, jedan od singlova kojim za 30. oktobar najavljuju 11. studijski album Everything Under the Sun. U nastavku predlog broj 7, grupa Simple Minds i pesma Beginner Boys.

Nemačko-kanadsko-britanska kantautorka Alice Merton i pesma Colors, novi rođendanski singl, objavila ga je 13. septembra. Kad je bio rođendan, vreme za poslednji predlog broj 10, američki sastav Clutch i singl kojim najavljuju 14. studijski album. Slušamo The Drifter Returns. Those Georgia guys don't, yeah, they don't blow it up.

vaše želje. Rory Gallagher je muzičar koji pre 90-ih bio već dugo prisutan i poznat na svetskoj muzičkoj sceni. 1990. objavio je svoj poslednji studijski album Fresh Evidence, a na njemu se našla numera koja predstavlja izuzetno zanimljiv i specifičan trenutak u njegovoj karijeri Kid Gloves. Rory je bio ogroman ljubitelj film noir, kinematografije i kriminalističkih romana, a tekst ove pesme je napisan iz ugla boksera koji je tek izašao iz zatvora i koji se suočava sa pritiskom mafije da namerno izgubi borbu kako bi oni zaradili na opkladama. Iako možda nije globalno poznata kao neki njegovi hitovi iz 70-ih, ona među ljubiteljima bluza i gitarskog zvuka ima poseban status. Odlično spaja onako tradicionalni čikaški bluz sa čvrstim, modernim rock zvukom i pokazuje da Rory do samog kraja nije izgubio svoju prepoznatljivu strast. Pre sećanja na Rorya Gallaghera jedna pesma koja je ostvarila neverovatan uspeh na top listama. Dodatnu popularnost u Americi stekla je nakon što je uvrštena u film Bed of Roses iz 96. godine sa Christianom Slaterom u glavnoj ulozi. Nju potpisuje kanadska kantautorka Jean Arden, a radi se o pesmi Insensitive.